Хәйрле таң, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 5 август, шәрбе иртәсе башкалабыз Казанда 6 тулып 6 минут сезнең белән саулашмаганда кебек. Мин Айгел Хәйруллина кабат Булгар радиосы студиясында Йолдызлар иемә кайтып йокладым. Йомшак мендәремдә. Ә Булгар радиосы студиясы сагынып көтеп торды. Сезнең хәбәрләрне дә, минем килүне дә. Хәйрле имин иртәләр булсын һәр башыбызга да. Көн бары тик яхшы хәбәрләрдән генә башлансын һәм матур гына дәвам итсен дигән теләкләр белән әйтәгез, Аллаһка тапшырып, башлап җибәрик.

Бергә-бергә уянганда, дуслар, кәйф дә яхшырак, һәм әлбәттә инде без үзебездә дәртләрәк булабыз, һәм энергиягыз ташып торсын. Иртәнге сәгатьләрдә әллә ни ташымыйдыр кебек, тик шулай да әйдәгез акрын гына түгетен дәвамына җыелган батарейканы абыза башлыйбыз. Һәм сездән килгән хәбәрләр, дуслар, уята әкрен генә мине дә. Күзнең берсе ачылып килеп, икенчесе әле йоклый, әйдәгез икенчесендә ачар өчен әйбәтрәк укысын дип Айгил икенче күзендә ачарга тырышсын дип күбрәк хәбәрләр яудырсагыз, ул нәкъ шулай булачак, кәефе дә күтәреләчәк. Айгил, кояшлы матур иртә белән сезне җылы сүзләр, ягымлы тавышларыгыз белән иртүк сөендергәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә, Субхан Алла дип әйтәм. Сезнең тырышлыкка күз тимәсен рәхмәт. Иртә кич һәрвакыт сөендереп торасыз. Җылы сәламнәр белән җылы сүзләр кояш нурларына тең ачык йөзле тәмле сүзле булу кешеләргә кояшның нурлары, җылы нурлары кебек кирәк. Һәр вакыт Болгар радиосы тыңлаучыларын сөендергәнегез өчен бик зур рәхмәт. Җылы сәламнәр сезгә җәйлегә сарманга туган авылым Искәлмәткә һәм Болгар радиосын бик тә яратып тыңлаучы дусларыма. Ирекле Дәнекзия, рәхмәт.

0: Жыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талс, Дограмма, Бранчир. Украин, Изун, Сигез, 4, 84, 89, 584.
3: 2026 ел. Яшик Лево, Отоплюс.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570 50 95.

Хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сезнең хәбәрләрне оқымый торсам, узаграк оқымый торсам, дәрескә килмәгән начар оқучы шикелле хис итә башлыйм үземне. Шуңа күрә әйдәгез, бишлелек эшлик әле. Хәйырлы имин иртәләр, Айгел. Икенче күзеңне дә ачарга тырышыйм әле. Уңышлы эш көннәре сиңа. Барча ташлыкларга кайнар сәлам, Мәүлиҗан абыегыз дигән. Рәхмәт сезгә дә күп итеп сәлам, Мәүлиҗан абый. Әз генә ачылып китте инде, ярый. Рәхмәт. Тагын бер ничә хәбәр булса, точно ачылар. Хәйерле матур иртә, Айгел. Күп сәлемнәр сезгә Сургуттан җибәрәм. Без бергә булгач кәефләр яхшы булсын, зур уңышлар телим дип. Флорида исемле тыңлаучыбыз язды. Зур рәхмәт. Сургут якларына күп сәлем. Безнең белән иртәнге сәгатьләрдә нук бер дулкында булыгыз өчен. Чиксез рәхмәтләрне җиткерәм, дуслар. Әлеге минутларда юлга чыгучыларны безнең җырлар озата барсын.

0: Радиосында реклама.
1: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288 88 40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Украин 118-169-0320. Казан Кабуловике. 0+2026.
5: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
6: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш».
7: Жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания «Сельхозмаш» официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрлі ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый, студияда Гөлнәс Рәшитова. Озанда ойык йөртүче акциясе уза, Татарстан сөт җитештерү күләмен арттыру буенча лидер төбәкләр арасында. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстанда иртәнге 3 сәгать 9 минуттан пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдә. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Шуның белән бәйле Татарстан аэропортлары рейсларны вакытлыча кабул итми һәм җибәрми. Татарстан башкаласында ойык йөртүче дип аталган кисәтү чарасы уза, 12 августка кадәр дәвам итәчәк. Әлеге акция транспорт чаралары белән исерек хәлдә идарә итүче йөртүчеләрне ачыклауга һәм юл транспорт хәрәкәтләрен булдырмауга юнәлдерелгән. Искәртеп узабыз, 2026 ел башыннан бирле Татарстан башкаласында ойык булмаган йөртүчеләр катнашында 13 авария теркәлгән. Бу юл хәрәкәтләрендә 3 кешенең гомере өзелгән, тагын 25 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Татарстан беренче яртыеллыкта сөт җитештерү күләмен арттыру буенча Россиянең лидер төбәкләре исәбенә эләккән республиканың авыл хуҗалыгы оешмалары гыйнвар-июнь аралыгында узган елның шушы чорында

0: Хәйрле иртә, аның җыры да ламбада дип атала. Иртәнге сәгатьләрдә үк биеп уянырга чакырабыз сезне. Җырлар белән дуслар, хәйрле иртә һәр барчагызга да. Болгар радиосы студиясендә мин Айгөл Хәйруллина. Күзләрне ачабыз, елмаябыз һәм матур күлмәкләрне киябез дә бар җиһанны яуларга дип. Чыгып китәбез дуслар, кемнәр әлеге минутларда әле йоклый. Алар тынычны якласыннар, ә кемнәр инде уянган, шыпыртмай йөрегез, йоклаучыларга кумач аламыйбыз. Һәм әлбәттә инде әлеге минутларда Болгар радио сына кушылган һәр кемгә дә яхшы дулкынга киләнергә дәшеп калабыз сезне. Хәйрле иртә, Болгар радиосы дип язылган менә мондый матур эштәлектә хәбәрләр килү бик куандырадызлар. Рәхмәт сезгә бик зур. Бүген туган көннәрен бәйрәм итүчеләрне котларбыз, сәламнәр җиткерербез. Гомумән, әйдәгез, яхшы эмоцияләргә, яхшы матур сүзләр белән баетыйк әле. Бүгенге көнебезне һәрберебезнең дә кәефе яхшы булса, җиһан нинди матур булыр бит.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. 9 август.

Менә шулай ормыталмый урнаштырырга язсын, һәм әлбәттә инде сезгә дә матур көннәр телибез. Рәхәт булды сезнең хәбәрегез, аеруча соңгы хәбәрегезне укыгач. Һәм нәрсә дисәк тә, бергә булганда менә шулай бергә иртәләрне каршылаганда рәхәт һәм матур бер тормышлар нәкъ җырдагыча.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Казан автобусларында юл йөрү өчен Bluetooth аша түләргә мөмкин. Су кыену сезонында республикада 28 үлем очрагы теркәлгән. Ә хәзер тулырак. Түбән Кама, Алабуга, Яршаллы, Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск, Зәй һәм Чистай шәһәрләренә пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы игълан ителде. Моннан тыш, бүген Яшел Үзән районында һава һөҗүменә каршы оборона көчләре пилотсыз очкычны бәреп төшергән. Җимерекләр төшү аркасында гражданлык объектларының берсендә локаль янгын чыккан, ул оператив рәвештә сүндерелгән. Урында оператив хезмәтләр эшли, зыян күрүчеләр юк. Искәртеп узабыз, Татарстанда иртәнге 3 сәгать 9 минуттан пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдә. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Казан автобусларында юл йөрү өчен Bluetooth аша түләү гамәлгә кертелде. Әлеге хезмәттән 489 автобуста файдаланырга мөмкин. Элегрәк әлеге сервис трамвай һәм троллейбусларда гына кулланылган дип хәбәр иттеләр Транспорт комитетында. Юл хакын түләү өчен автобус эченә кергәнче смартфонда Bluetooth билгесенә басып, Яндекс Го кушымтасының транспорт бүлеген ачарга кирәк. Программа автобусны ачыклау белән маршрутны сайларга, билетлар санын күрсәтергә һәм түләүне расларга була. Акча автомат рәвештә беркетелгән карттан алыначак. Электрон билет Минем билет бүлегендә һәм заказлар тарихында сакланачак. Кирәк булган очракта аны контролерга күрсәтергә мөмкин. Су кыену сезонында республикада 28 үлем очрагы теркәлгән, былтыр бу чорда 33 кешенең гомере өзелгән. Күпчелек очраклар җиһазландырылмаган урыннарда кыену белән бәйле. Шул рәвешле 19 кеше үлгән, алар арасында 6 бала да бар. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы баш идарәсенең бүлек җитәкчесе Регина Гаязова белдерде.
2: Был республикада 55 пляж ашылды. Сулкарда ял иткәндә яр буйнан ярак йөзеп китмәгез. Бер үк балаларыгызны күз алыгыздан чыгармагыз. Балалар белән бергә суга керергә кирәк, судан балалар белән бергә чыгарга кирәк. Бу иң мөһим. Кызганычка каршы кыен сезонда 6 баланың гомере өзелде. Шуларның күпчелек сәбәптә ул максатлаштырылмаган җирләргә куйналар. Яш үсмер, яшьтәге балалар бер үзләре әтиләренә әйтмичә сулкарга баралар. Һәм ярак йөзеп китәр яр буйнан. Коткачылар әлбәттә андый урында юк. Һәм Шундай шыраклар теркәлә.
1: Казанда июль аенда жию нуктасы икенче чимал кабул итү пунктларына 3600-дән күбрәк кеше килгән, алар эшкәртүгә 36 тонна калдык тапшырган. Бу хакта ПЖКХ идарәче компаниясе төбәк операторының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Искәртеп узабыз, чүпне аерым жию пунктлары һәр көнне иртәнге 7-дән кичке 7-гә кадәр эшли. Казанда Казан сөлгесе 9-нче халыгара халык җыр бию сәнгате фестиваль конкурсына гаризалар кабул итү башланды. Әлеге мәдәни чара ЮНЕСКО ярдәмендә 28-30 августта узачак. Иҗади бәйгенең гала концерты Татарстан һәм шәһәр көненә багышланган тантаналы бәйрәм программасының бер өлешенә үрелә. Казан сөлгесе фестивале 2019 елдан бирле үткәрелә. Аның төп максаты буыннан буынга күчеп килгән милли җыр бию сәнгатен саклау. Бәйгедә катнашу өчен гаризалар 20 августка кадәр кабул ителә. 15 августа Кама-Тамагы районының Красновидово авылында Алмалы Спас фестивале узачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Фестивальдә театрлаштырылган экскурсияләр, тактиль күргәзмә, бакчада чәй ишү, борынгы рецепт буенча кайнатма, мастер-класслар һәм концерт көтелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 252-46, апаста 345-22.

Эрлиште хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, 8:08 минут башкалабыз Казанда Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Мин әйгелән сезгә кайнар сәлам. Бүген халыкара светофор көне билгеләп үтелә. 5 август 1914 елда язылган булган бу вакыйга белән бәйле шул көнне Американың Кливленд шәһәрендә заманча җайланманың беренче үлгесе барлыкка килә. Ул кызыл һәм яшел фонарлардан гына торган була. Бүгенге кебек андый өч төс булмаган һәм бер илдә хәтта

Оланнарда жилек исе, басыларда иген исе. Болгар радиосында жейтесе.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырақ мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Украин 18-669-0320. Казан Кабуловике. 0-2026 ел.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Балачактан таныш милли тем.
6: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
8: Терезе кирекме?
9: Алтын кул.
8: Балконны пьялаларгамы?
9: Алтын кул.
8: Үйге террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
9: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
10: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

Хәйрле таң, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосына күп кенә хәбәрләр килә. Иртәнге сәгатьләрдә аеруча активсыз. Менә шулай иртән-иртүк уянуга кәхвәлә алганда бер кавым сез матур итеп хәбәрләр юллыйсыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Һәм хәйрле иртә, Айгүл. Менюда иртән кәхвә, лимонлы чәй сәгать 10-да. Айгүл кебек матур тавышлы диджей юктыр Казанда ди. Фәридә апа, Булгар радиосының һәр алып баручысының да менә шулай сез яратып кабул иткән тавышларын сез көн дәвамында ишетә аласыз, тәүлек дәвамында эшлибез. Булгар радиосына рәхим итегез. Казанда безнең яшьлек 91.5 FM. Һәр төбәкнең үз яшьлеге, безне эзләп табыгыз. Теге исә бу яшьлекне эзләп табырга кирәк икән, кайсы районда, нинди авылда, нинди яшьлек икән безгә теләсәгез, bulgarradio.com сайтына кирегез. Барлык мәгълүмат та шунда.

0: Сарман 107.8 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Яңа Тенет Т4L кроссовері. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Толырақ Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Қадерле тамашачылар, Галяскер Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Уника+.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Фирүзә.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без 5 август тормышыбызның менә бу шушы яңа битен ачып, бүгенге көнгә матур уйлар, матур ниятләр белән керик һәм җылы сүзләр җиткерик һәрберебездә. Якын кешеләребезгә, бер белмәгән кешеләргә. Безгә хәзер иң җитмәгәне дә менә шул. Ә бит менә бу авыр тормышта чынлап та кирәк ул җылы сүзләр. Ансыз якты көннәрдә караңгы төн кебек була бит, чөнки ансыз җылы көннәрдә салкын бу кебек тоела. Шуңа күрә дә әйдәгез саран булмыйк җылы сүзләргә. Хәерле иртә, мөхтәрәм, хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Кем өчендер бәлки иртән иртүк, кем өчендер бәлки күңенәдер. Менә тыңлаучыбыз да шундый матур җылы хәбәрен җибәргән, открытка юллаган. Рәхмәт. Хәерле иртә, иртәбез яхшы матур хәбәрләрдән һәм елмаюдан башлансын дигән. Әйдәгез шулай итәбез.

0: тағын бейк көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8917-878-59-80. 8917-878-59-80.
3: Бұжмақ ізләп, шетелерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа. Сәлемәтләндерә торган ләмгә байкүлләр, шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе, телефон 8800-269-63, интернет-сайт bakirova.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Үз телем бәйгесенең җиңүчеләр исемнәре игълан ителәчәк. Казанда ойык йөртүче дип аталган кисәтү чарасы уза. Ә хәзер тулырак. Яшел Үзән мэры Михаил Афанасьев Татарстанның Яшел Үзән районында дошман пилотсыз очкычлары бәреп төшерелү турында хәбәр итте. Аның мәгълүматлары буенча пилотсыз очкыч ватыклары гражданлык объектына төшкән. Шуның аркасында янгын чыккан, ул оператив рәвештә сүндерелгән, зыян күрүчеләр юк дип язган Афанасьев үзенең Макс каналында. Россиянең һава һөҗүменә каршы барона көчләре узган төндә исә илнең 17 төбәгендә, шул исәптән Татарстанда да, шул ук Азов һәм Кара диңгез акваторияләрендә 475 пилотсыз очкычны юк иткән. Бу хакта Россия Оборона министрлыгында хәбәр ителә. Искәртеп узабыз, Татарстанда иртәнге 3 сәгать 9 минуттан пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдә. Татарстан башкаласында уяк йөртүче дип аталган кисәтү чарасы уза, ул 12 августка кадәр дәвам итәчәк. Әлеге акция транспорт чаралары белән исерек хәлдә идарә итүче йөртүчеләрне ачыклауга һәм юл транспорт хәлакәтләрен булдырмауга юнәлдерелгән. Искәртеп узабыз, 2026 ел башыннан бирле Татарстан башкаласында уяк булмаган йөртүчеләр катнашында 13 авария теркәлгән. Бу юл хәлакәтләрендә 3 кешенең гомере өзелгән, тагын 25 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. 2026 елның 2-нче яртысында Татарстанда яшәүчеләрнең бер өлеше яш буенча иминият пенсиясен рәсмиләштерү хукукына ия булачак. Россиядә 2019 елда башланган пенсия реформасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Күчеш чоры тәмамланганнан соң пенсиягә чыгу яше 5 елга артачак. Хатын-кызлар өчен ул 60 яш, ир-атлар өчен 65 яш дәрәҗәсендә билгеләнәчәк. 2026 елда гомуми нигездә пенсияне 1962 елда туган һәм 64 яшкә җиткән ир-атлар, шулай ук 59 яшы тулган 1967 елгы хатын-кызлар рәсмиләштерә алачак. Моннан тыш, лаеклы ялга вакытыннан алда чыгу шартларына туры килгән татарстанлыларга пенсия билгеләү хукукы саклана, мондый категорияләргә законда каралган ташламаларга ия һәм тиешле стажлары булган гражданнар керә. Петрич районы Ленина Какушкина авылында Владимир Ленин музей тыюлыгында янган флигель бинасын тыргызу тәмамланды. Бу хакта журналистларга Ленина Какушкина авылында оештырылган пресс-турда хәбәр иттеләр. Реставрация эшләре 2025 елның язында башланып киткән иде. Тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
2: 2022 елның мартында янгын вакытында флигель җитди зыян күрә. Реставраторлар алдына бинаның беренче тарихи кыяфәтен кайтару бурычы куела. Питрәш районы мәдәният бүлеге башлыгы Айгөл Хикмәтуллина сүзләренчә, янгын вакытында тарихи экспонатлар зыян күрмәгән. Аларны реставрацияләүдән соң кире бинага урнаштырачаклар. Какушкино авылындагы утарны 1847 елда Владимир Ленинның бабасы табиб Александр Бланк сатып ала. Шул ук елда биредә бер катлы агач йорт төзелә, ә 1870 елда флигель. Бу урында Владимир Ленинның әти-әнисенең туйы да булган. Ленин үзе бу йортка 1887 елның декабрендә студентлар җыенында катнашканнан соң сөргенгә җибәрелә. Музей тыюлык хезмәткәре Люция Гайфуллина Советлар Союзы вакытында музей белән кызыксынучылар күп иде ди.
3: Бик күп экскурсияләр килә иде, икарус автобуслары белән. Солдатлар килә иде, пионерлар. Пионерларга кабул итәләр иде, октябрятка кабул итәләр иде. Әле күптән түгел бер ир белән хатын килде, алар әйтәләр, безне бит монда пионерга алдылар, безнең бит монда мәхәббәтебез башланды дип шулай сөйлиләр. Бик нык кешеләр ностальгия белән киләләр.
2: Музей тыюлыкның кунаклары өчен тулысынча 2027 елның апрелендә ачу планлаштырыла. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда яшьләр өчен каралган үз телем бәйгесе тәмамланды. Бүген җиңүчеләрнең исемләре игълан ителәчәк. Бу ел бәйге өчен 5 миллион сум акча бүлеп бирелгән, катнашучылар даирәсе дә арткан. Татар телен өйрәнүче Казан яшьләре белән бергә чарада Идел буенда яшәүче чуваш, удмурт, мари, мордва һәм башкорт халкы, Татарстан башкаласында даими торучы 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге яшьләр дә катнаша алган. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Юлда барганда бер үк игътибарлы булыгыз, хәтәрсез, исән-имин йөрегез. Һәм әлбәттә инде тизлек режимын саклагыз, кагыйдәләрне үтәгез. Һәм инде светофорда басып торганда бер үк кызыл утка чыгып китмәгез. Ә менә светофор дигәндә, бүген светофорның туган көне, узак вакытлар Япониядә светофорны рөхсәт итү сигналы яшел түгел, ә менә зәңгәр төстә булган. Әммә кайбер тикшеренүләр расланганча, кеше күзенә генә яшел төскә ныграк игътибар итә. Шунлыктан Япониядә дә классик жайланма кабул ителә башлаган. Һәм әлеге минутларда юлдагыларга хәвеф-хәтәрсез исән-имин юллар, матур сәфәрләр телибез.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Украина 18 169 0013 20. Казанка Буловика 04 2026 ел.

0: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мәктәпке порт саудаузагы белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Болгар радиосы фестнын генераль иганачысы Таттелеком акционерлык жамгыяты.
4: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади. Литай.
5: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Торак мәгълүмат litay.ru сайтында.
6: Салкын чай белән янә бер ялам үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
7: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Ул район 309-669-0000-4975. 2025 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Әр оныкы түгел икән дигән дә аңларга мөмкин. Тик шулай да, гомер дәвамында төрле һөнәр ияләре булып, бер генә һөнәргә тугры булмыйча, бик күп төрле һөнәрләр үзләштергәннәре дә бар. Һәм әлбәттә инде менә җиңел суларны, җиңел һөнәрләрне яратучылар бар. Киләчәктә кайсын сайласам, оттырмам дип, менә әлеге сорау белән бүгенге көндә дә әле баш ватучылар бардыр. Дуслар, менә карыйм да мин соңгы вакытта хобби буларак та менә җырчы һөнәрен сайлаучылар бар. Кемдер бәлки үзе өчен генә үзенә дип җырлыйм дип кенә булса да, менә шушы җырчы һөнәрен сайлап, җырлап йөрүчеләр бар. Кемдер артист булырга хыялланып, артист була алмаганнар, укып та артист була алмаганнар бар. Инде һөнәр сайлаганда әлбәттә аңа җаваплы килергә кирәк. Җиңел генә акча эшлим дип уйламаса, иң мөһиме менә шушы хезмәтеңә тугры булып, һәм шуны җиренә җиткереп башкару турында да уйларга кирәк. Итек алга таба, тагын бер һөнәр.

Достар, 2026 жылда интертотрықлы һәм перспективалы технологияларға бәйле мәғлүматлар анализы һәм кайбер конкрет тармақлар һөнәрләре популяр булачак. Менә шул ук вакытта һөнәри осталыктан тыш, әлбәттә инде яйлашырга, укый белергә, ясалма фәһем белән эшли белергә кирәк. Һәм шулай ук инде цифрлы технологиялар белән эшли белү дә мөһим бүгенге көндә. Әм, әлбәттә, популяр хөнәрләр белән бер рәттән популяр булмаганнары, ләкин бик кызыклы хөнәрләр дә бар. Кайбер хөнәрләрнең хәтта исемнәрен ишеткән дә юк, мәсәлән, укытучы, табиб, журналист, алып баручы, шулай ук җырчы, аларны инде беләбез. Ә, дөньяда бит әле никадәр телгә алынмаган шундый сирәк хөнәрләр бар. Инде ниндидер чит елдан кергән атамалар белән без инде күнегеп киләбез. Дизайнер дигән, райтер дигән, һәм иллюстратор менә шундый кызыклы-кызыклы фонарлар әле бар икән, һәм шулай ук инде бәлки сез ишетмәгәннәр дә бардыр. Гейм дизайнер дигән, шулай инде подкаст продюсерлар да бар хәтта. Менә подкаст дигән сүзне аңламасаң, продюсерың мәсәлән нәрсә икәнлеген аңламаска мөмкинсең. Ләкин дуслар, һәр нәрсәгә дә өйрәнәбез, һәр нәрсәне дә үзләштерәбез, һәм әлбәттә инде

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Гараж амнистиясе 2031 елга кадәр озайтылды. Казанда ачык һавада бушлай спорт чаралары уза. Ә хәзер тулырак. Владимир Путин гараж амнистиясен 2031 елга кадәр озайту турындагы канунга кул куйды. Документ хукуки актларын рәсми бастырып чыгару порталында урнаштырылган. Шәхси гаражлар һәм алар урнашкан җир кишәрлекләренә хукукларны теркәүне гадиләштерелгән тәртибен кертүче 79-нчы федераль закон 2021 елның 1 сентябрендә гамәлгә кертелде. Шул вакыттан башлап россиялеләр якынча 249 мең гаражга һәм алар урнашкан 496 меңнән күбрәк кишәрлеккә хукук рәсмиләштергән. 2026 елның маена Татарстанда программа эшли башлангандан бирле 24 884 объект рәсмиләштерелгән. Казанда исерек машина йөртүчеләрен ачыклау буенча рейдлар башланды. Хукук бозучыга 45 мең сум штраф салына һәм 2 елга кадәр машина йөртү хукугыннан мәхрүм ителә. Бу хакта тулырак Камилә Шәхәбиева язмасында.
2: Башкалада ойык машина йөртүче профилактик акциясы старт алды. Ел башыннан Казанда исерек машина йөртүчеләр белән 13 аварияда 3 кеше үлә, 25 кеше зыян күрә. Узган ел бу вакыт аралыгында 24 шундый юл транспорт хәлакәтендә 1 кеше үлгән. Руль артына исерек килеш утыручыларны 45 мең сум штраф һәм 2 елга кадәр хукукларыннан мәхрүм итү көтә. Кабат бозган өчен җинаять җаваплылыгы да каралган. Казанлылар исерек машина йөртүчеләр турында ГАИ Собачка Казан безопасность телеграм-боты аша хәбәр итә. Дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов тагын бер тапкыр юл хәрәкәтендә катнашучылардан руль артында эчкечлек проблемасына битараф калмаска, юлда үзләрен тиешенчә тотмаган исерек хәлдә машина йөртүче кешеләр турында полициягә хәбәр итүне сорый.
3: Безгә протокол да кирәкме? Әгәр күрдегез икән, без үзегез аларны туктатыгыз, ачкычларын алыгыз. Иң беренчедән без аны гел әйтәбез, ул стукачествомы нәрсәме дип уйламасыннар. Әгәр үзегез туктаткыгыз киләме икән, безгә әйтегез аны. Без аны килеп туктатабыз.
2: Машина хуҗасы Рульны исерек кешегә тапшырган очракта аларның икесенә дә 45 мең сум штраф һәм 2 елга кадәр транспорт белән идарә итү хокукыннан мәхрүм итү каралган. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда мактау тактасы барлыкка килде. Анда республика хезмәтчәннәре турында мәгълүмәт урнаштырылачак. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында язган. Татарстанның мактау тактасын төзүдә республиканың 5 меңгә якын эре һәм кече предприятиесе катнашкан. Алар үзләренең иң тырыш һәм хезмәтче өчен 15 меңгә якын хезмәткәрен мактауга тәкъдим иткән. Кандидатлар арасында ветераннар, тәҗрибәле осталар, махсус хәрби операция геройлары. Лауреатлар турындагы мәгълүмәт gordost.tatar.ru цифрлы платформасында урнаштырылачак. Дип хәбәр итте республика җитәкчесе.

Россия сәүдә сәнәгать палатасының кеше ресурслары белән идарә итү база кафедрасы доценты Людмила Иванова Швец хәбәр итте дип язар я новости. Белгеч сүзләренчә, ноябрьдә эш атнасы быел чәршәмбе билгеләп үтелә торган халыклар бердәмлеге көне аркасында кыскартылачак. Тагын бер кыска эш атнасы декабрьдә көтелә. Ул нибары 3 көн, 28 декабрьдән 30 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу атнада Казанда җидезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында ачык һавада бушлай спорт чаралары уза. Бу хакта шәһәрнең физик культура һәм спорт комитетында хәбәр иттеләр. Шәһәр халкына зумба фитнес, пилатес, йога, төньяк йөреше, цигун гимнастикасы һәм башка күнегүләр тәкъдим ителә. Иртәгә спорт сөючеләр өчен кызыклы программа әзерләнгән. Иртәнге 6-да Ак Чәчәкләр бульварында хатха йога, ә 8-дә Дубрава паркында төньяк йөреш башлана. Кич белән Ярдәм бульвары белән Әкият урман тора комплексында зумба фитнес көтелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без менә шулай сапсыз гына әйткән сүз кемнеңдер күңелен яраларга мөмкин. Шуңа күрә һәр минутта, һәр әйтелгән сүздә без игътибарлы булсак иде. Иртә көннең иң мөһим вакыты ул. Көн менә ничек башласаң, шулай дәвам итәчәк диләр без. Шуңа күрә көнне йылмайып,

0: яхшы кәйфтә башларга киңәш итәләр һәм әлбәттә инде бу кәйф белән башкалар белән дә бүлешергә кирәк. Ни генә дисәк тә, иртәнге сәгатьләрдә яхшы кәйф белән башланса да көнебез, инде көндә омында теге исә бу эш гамәлләр белән без онытылып китеп, кәйфебез дә бозылып куярга мөмкин. Шәхсән минем көнем бик яхшы башланды. Менә физик күнегүләр ясап башларга кушалар. Мин дә физик күнегүләр ясаган видеоларны карап башладым, дуслар. Әй, үзем ясаган кебек булдым. Нәкъ дә шулай хис иттем үземне. Ары беттем аларны карый-карый. Әлбәттә инде мин Болгар радиосы студиясында ниндидер физик күнегүләр ясый алмыйм, тик шулай да җырларга кушылып биеп, менә шул хәрәкәтләр белән генә булса да үземнең организмымны уятам һәм уяндык, дуслар, күзләр ачылды. Әмма инде барлык эшләрне күрсәтеп сезгә елмаябыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Илшат Сафин.

Бар исе аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Озанда сәғәт 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Бердәм Россия партиясе Татарстанда төбәк ситуацион үзәген оша мәктәпләрне электрон дәреслекләргә күчерергә тәкъдим иттеләр. Ә хәзер тулырак. Бердәм Россия партиясе Татарстанда төбәк ситуацион үзәк оша ул сентябрьдә узачак сайлау көннәрендә эшләячәк. Бу хакта партияның төбәк башкарма комитеты җитәкчесе Марат Самигуллин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Бердәм Россия партиясе сайлау участокларында барган хәлләрне реаль вакыт режимында күзәтеп торырга мөмкинлек бирә торган технологик платформа булдырган ситуацион үзәкләр Россиянең барлык 89 төбәгендә шулай ук федераль дәрәҗәдә эшләячәк. Үзәкләр ачыкланган яки фаразланган хокук бузулар турындагы мәгълүматны оператив карау һәм закон таләпләрен исәпкә алып, үз вакытында җаваплар әзерләү белән шөгыльләнәчәк. Марат Сәмигуллин белдерүенчә, үзәк хезмәткәрләре тавыш бирү барышын күзәтүне шулай ук эш барышында мәгълүматларны федераль ситуацион үзәккә тапшыруны оештыра. Аның составына Бердәм Россия төбәк башкарма комитеты белгечләре, партияның җирле бүлекләре вәкилләре һәм башка экспертлар керәчәк. Партияның генсовет әгъзасы сенатор Сергей Перминов әйтүенчә, Бердәм Россия сентябрьдә сайлау участокларында эшләү өчен 200 меңгә якын күзәтүче әзерләүне максат итә. Исегезгә төшерәбез, сайлаулар 18-нче, 19-нче, 20-нче сентябрь көннәрендә үтәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Мәктәпне электрон дәреслекләргә күчерергә тәкъдим иттеләр. Кулланучылар хукукларын яклау берлеге рәисе Павел Шапкин мәгърифәт министры Сергей Кравцовка шундый тәкъдим белән мөрәҗәгать иткән. Бу хакта Ватаным Татарстан яза. Шапкин әйтүенчә, укучылар 1-нче сыныфтан ук һәр көн саен дәреслекләр белән тутырылган авыр рюкзаклар күтәреп йөрергә мәҗбүр. Белгеч билгеләп үткәнчә, хәзер асылда һәр баланың гаджеты бар, һәм алар аннан бик оста файдалана. Дәреслекләргә акча тотканчы сыныфларга планшетлар тапшырырга кирәк дигән Павел Шапкин. Казанда Казан сөлгесе 9-нче халыкара халык җыр бию сәнгате фестиваль конкурсына гаризалар кабул итү башланды. Әлеге мәдәни чара ЮНЕСКО ярдәмендә 28-30 августта узачак. Иҗади бәйгенең гала концерты Татарстан һәм шәһәр көненә багышланган тантаналы бәйрәм программасының бер өлешенә үреләчәк. Казан сөлгесе фестивале 2019 елдан бирле үткәрелә. Аның төп максаты буыннан буынга күчеп килгән милли җыр бию сәнгатен саклау. Бәйгедә катнашу өчен гаризалар 20 августка кадәр кабул ителә. Бүген Казанда Акчәчәкләр бульварында Яратам фест фестивале үткәреләчәк. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен иҗади истаханәләр, интерактив мәйданчыклар оештырыла. Фестиваль көндезге 4-тә башлана һәм бушлай оештырыла. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 5 август, шәрсенбе көне, башкалабыз казанда 11:06 минут. Менә шулай таң атада кич була дип юкка гына әйтмәгәннәр инде ул өлкәннәр. Әле күзне ачабыз дип турында сөйләшкән идек. Берничә сәгать элек кенә әйдәгез, уянабыз, күзләрне ачабыз дип инде көн уртасына якынлашабыз икән, дуслар. Көннәрегез, эш көннәрегез уңышлы үтсен, матур үтсен, нәтиҗәле үтсен дигән теләкләр белән Болгар радиосы студиясыннан сезне мин Айгел Хәйруллина сәламләп калам.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Украина 18-169-0-1320. Казан Тополов икән. 0-2-2026 ел.
5: Рифат Зарипов.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тыгысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларында күптән түгел барлыққа килгән лекар желудка исемле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы – организмны гомум савыктыру, барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәре йоғынтысы болуы ықтимал. Олдан табиб белән кеңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар. Әнгәм Атнабаев. Йөрәгемне тилеп синең өчен яккан учагымнан көл калды. Кояшлы дип көткән көннәреннән кара болыт белән төн калды. Зәңгәр күккә ашып синең өчен якты йолдыз булып уйылдым. Күренәсем килде. Син күрмәдең. Әгәрлегемнән җиргә егылдым. Хәзер кояш, йолдыз кирәк түгел. Кире кагам күкләр дә.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саҡлансын. Йылмай. Бала шаҡтан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Қадірлі тұмашашылар, Ғыляскер Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл 121 сезонны біргеләп қарша алырды. Билетлар сатуда Уника Плюс.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сәгатьте башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикленгән җәмгыяте.
3: Украин 18-169-0320. Базанка Половике. 0-2-2026 ел.
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул апас, кайбыш, буа, тәтеш һәм камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар. Ул син генә. Җыр ошалса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: билетлар сатуда.
1: 2026 жыл.
2: Бажмак излеп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудретен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirvanut.com.
1: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Күңілләр дә, тәннәр дә толмасын алға атласын, яңа өрләр яуласын. Әнә шундый шигъри лозунг белән дуслар алға таба дәвам итәбез. Шигър диләр әйме бездә. Хәзер лозунгны 2-нче 28 минут басын каласында. Заманнан артта калма, заманда тапшыруын тыңла. Бергә алға. Менә дуслар, шундый шигърны әйтә торган вакыт, шундый шигърны әйтә торган көнебез бүген. Дуслар, инде җәйге ялларда сезнең дә күңелле очрашуларыгыз узгандыр әйме. Сабакташлар, дуслар, курсташлар белән минем дә. Һәм инде бүген әле безнең тагын бер дустыбыз белән очрашу була. Бүгенге кунагыбыз Төркиядә яшәүче милләттәшебез, шагыйр, юрист, пианист Зыялы булачак. Замандаш тапшыруы 14 сәгать 20 минутта. Турдан-туры эфирдә бүген сораулар, фикерләр йөрештерү өчен гадәттәгечә безнең макс номеры 891-78-555-915. Тыңлагыз. Кушылыгыз, біз сізнің білән бірге заманны яқшыға үзгертушілерден. Замандаш тапшыруы, әр шәршәмбі Болғар радиосы дұлқынларында 12+.

0: 1 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
1: Булгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар.
1: Дәртле җырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-582-586.
4: 2026 ел. Ящик лево 8+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Гүзәл Салаватова. Бүген җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауы шулып болып қала. Ул сәләмәтлік. Қытайда мұны мінгнәршә йыл элек аңлағаннар һәм организмны саклау үшін табиғат көшіне мөрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда республиканың электрон мактау тақтасы ачылды. Казанда Зуля Камалова истәлегенә трибют концерт була. Ә хәзер тулырак. Республика электрон мактау тоқтасы булдыру эшчеләрне һөнәри уңышлары һәм намуслы хезмәтләре өчен аеруча кирәкле бүләкләү форматы. Бу хакта Татарстан профсоюзлар федерациясе рәисе Елена Кузьмичева белдерде. Татарстанның күп кенә предприятиеләрендә бу күркәм традиция сакланып калды һәм аларда эшке мактау тоқталары эшли. Хәзер исә электрон гомум республика форматы иң яхшы хезмәт геройларыбыз турындагы мәгълүматны киң аудиторияга җиткерергә мөмкинлек бирәчәк дип билгеләп үтте ул. Кузьмичева ассызлаганча, проект хәрби һәм хезмәт батырлыгы елында аеруча актуаль. Татарстан профсоюзлар федерациясе рәисе фикеренчә, бүген бу традиция хезмәт кешесенең абруе яңадан күтәрелү фонында яңа сулыш ала. Кузьмичева ассызлаганча, Татарстан гамәлдәге традицияләрне саклый һәм бер үк вакытта яңаларын да булдыра. Аның фикеренчә, республика бу очракта да новатор булып чыкты, ә мондый проект киләчәктә Россиянең башка төбәкләрендә дә барлыкка килергә мөмкин. Искәртеп узабыз, бүген Татарстанда республиканың электрон мактау тоқтасы ачылды. Аны булдыруда республиканың 5000-гә якын эре һәм кече предприятиесе катнашты. Алар бүләкләү өчен 15000-гә якын иң яхшы хезмәткәрен тәкъдим итте. 8 августа Камал театры янындагы Йор буенда Зуля Камалова истәлегенә оештырылачак трибют концерт була. Ул күрше мирас махсус проекты кысаларында узачак. Анда Австралиядә яшәп иҗат иткән җырчы башкарган җырларны җырлау, аның турында истәлекләр белән уртаклашу көтелә. Бу хакта бүген матбугат очрашуында проектның баш продюсеры Булат Шәймиев хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Зүлфия Камалова халыгара дәрәҗәдә киң танылу алган беренче татар җырчысы. Ул Австралиядә, Европада, Россиядә һәм дөньяның башка илләрендә татар мәдәниятен танытты. Татар халык җырларын заманча бизәлештә дөнья тамашачысына күрсәтте. Бу көннәрдә аның юбилее. Шул уңайдан җырчы иҗатыннан илһам алган музыкантлар һәм мәдәният әһелләре аны олылап искә ала. 2 августта аның иҗатына багышланган сөйләшү дә булды. Күрше мирас махсус проекты кысаларында зур концерт та булачак. Проект өчен җаваплы кешеләрнең берсе Булат Шәймиев, аның мирасы татар музыкасы өчен яңа мөмкинлекләр ачарга ярдәм итә ди.
3: Әлеге трибют, ягъни багышлау концерты өчен безнең Зөлфия Камалованың иҗатыннан аның үзе язган җырлары алынды һәм шулай ук татар халык җырлары да алынды. Чөнки Зөлфия Камалова ул татар халык җырларын заманча жанрлар белән берләштереп башкарган кеше. Һәм бездә инде безнең менә музыкантларыбыз белән алар арасында да танылган шәхесләр бар. Алар белән бергә без заманча аранжировкалар кулланып аның җырларын башкарачакбыз.
2: Концертта фолк һәм этномузыкантлардан алып инди стиль һәм заманча автор музыкасы вәкилләре чыгышын тыңлап хозурланырга була. Уфадан һәм Мәскәүдән махсус кунаклар көтелә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген кич белән Казанның Чайковский исемендәге беренче балалар музыка мәктәбенең җәйге ишек алдында Аврора эстрада оркестрының камера коллективы чыгыш ясаячак. Мәдәният идарәсе хәбәр итүенчә, шәһәр халкы һәм кунаклары төрле чор һәм жанр музыкасын тыңлый алачак. Концертка керү бушлай, чора Татарстанда җәй проект кысаларында оештырылган мәдәни чыршәмбе циклы нигезендә уздырыла. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында ач һавада бушлай спорт көнүгләре дәвам итә. Шәһәр халкына зумба, фитнес, пилатес, кундалини йога, дөньяк йөреш, цигун гимнастикасы, гомуми физик әзерлек, көч көнүгләре һәм башка бик күп юнәлешләр тәкъдим ителә. Бүген 18 сәгать 30 минутта Комсомол паркында цигун гимнастикасы, Яңа Царинцинада гомуми физик әзерлек, ә Җиңү паркында зумба фитнес узачак. Соңра казанлыларына Черкул паркына чыныгы көнүгләренә чакыралар. Ишке Җидедә Мой ритм торак комплексында Inside Flow Yoga 19 сәгать 30 минутта Лето торак районында Зумба һәм Солар күпере торак комплексы

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Без дәвам итәбез, дуслар. Болгар радиосы белән бергәләп, һәм инде санаулы минутлардан безнең дулкыннарыбызда замандаш тапшыру турдан-туры эфирда, дусларым. Көтеп алган кунакларыбыз, көтеп алган тапшыруыбыз минем өчен шулай, сезнең өчен дә шулайдыр дип уйлап, ниятдә шундый теләктә калам һәм шулай булсын иде, дусларым. Замандаш, чөнки без заманны сезнең белән бергәләп яхшыга үзгәртүчеләрдән бүгенге кунагыбыз да нәкъ менә үзенең гамәлләре белән дә, үзенең иҗаты белән дә, эше белән дә нәкъ менә шундый безнең зыялы затлы шәхесебез, Төркиядә яшәүче милләттәшебез, шагыйр, юрист, пианист зыялы безнең тапшыруыбызда катнашачак, дуслар, катнашачак. Санаулы минутлардан 8-91-78-555-915 безнең Болгар радиосының максим номеры, сұрауларығызны, фикерләрігізні еллей аласыз безнең толқынлардан айырылмағыз бірге болык. Әмінді радиотың ошыларыбызның мұнда сәлемнәрі дәу әр, сізге бей көп сәлемнәрімні еллейм, яқташым Адыган Апас райына Емырал ауылында ешеуші, Құдағы има Қарауай ауылында ешеуші сіңілдәрі бізге, әнәләрі бізге, Шүпірәлі районыда ешеуші сіңілім Сиренеге, Шүпірәлі районы татар, Убия ауылының халқына бей көп сәлемнәрімні жеткерем, сізге сәлеметтік бәхәт, әм имин тұрмышлар тілейм, Қазан шәһәрінен Әлфия Юлла.

0: Тіпті кәшбір шуфақытта, әр атына шәршен бүкінні Бұлғар радиосы дұлқынларында заманда аштап шыруы. Сауларымызды, дұстларым. Бүгінде біздің мұхтарымыз, затлы, хірмәтлі шәқісі біз студиямызда бүгінгі қонағы біз Түркияда яшеуші милләттәші біз, үзі шағыр, үзі адвокат, үзі юрист Фәнис Зиялы. Фәнис әфенді, Фәнис дұстым, сәлем.
1: Ва ғалейкум әссәләм, ғазиз дұстларым, ғазиз милләттәшләрім. Халқым һәм радио тыңлаучылары, Бұлғар радиосы тыңлаучылары. Ассаламу алейкум.
0: Алейкум ассалам. Бик шат студиядә күрүгә. Җәен кайткан идең узган елда күрешкән идек Алланың рәхмәте белән әйемем. Бүген дә менә насыйп булды бу елда. Җәен суд эшләре кимиме әллә синең эшләрең менә ешрак кайтасың, загырак торасың кебек тыела. Бу салынганга мә әллә эшләр кимегенгәме менә шушы юридик эшләр.
1: Әйе, Фаил, чөнки безнең 20 июль белән 1 сентябрь арасында судларда процесслар булмый, утырышлар булмый. Ул вакытта инде без утырыш булмагач, үзебезне бераз ирекле кыш кебе хис итәбез. Менә шул вакытта, әлбәттә, эшләр туктамый, эшләр дәвам итә, бары тик процесслар гына, утырышлар гына булмый. Судьялар, хөкемдарлар ялга аерылайма, теге канцеляриядагы эшчеләр, эшмәкәрләр, эшчеләр ялга аерыла. Шул вакытта безнең эшебез җиңелрәк була, шул вакытта инде без сумкаларыбызны төяп, туган якка кайтып киләбез.
0: Бу инде Төркиягә генә хасмы, әллә бу дөнья күләмендәге адвокатлар, юристлар шулай бераз гына ял итеп алалар менә шушы.
1: Менә бу тарихлар арасында Төркиягә хас. Инде башка илләрдә башка тарихлардадыр, башка датларда, башка көннәрдәдер.
0: Аңлашылды. Ләкин синең эшләрең тыгыз икәнен беләм. Инде менә син башка елда сөйләп киткән идең эшчәнлегегез турында. Анда Төркиядәге, Анталиядәге татар җәмгыяте турында әйтәм. Һәм бу эшләрне мин үз колагым белән генә әле ишетеп кенә белә идем. Менә бу ел насыйп булды миңа инде үз күзләрем белән күрергә, моңа инанырга, ышанырга, тикшереп кайтырга дигәндә үз күзләрем белән күреп, дөрестән дә татар татып карамыйча үз күзе белән күрмичә ышанмый. Дөрестән дә бик матур эшләр алып барасыз. Мин дә менә безнең радио тыңлаучыларыбыз да ишетү бәхетенә насыйп булды. Анталия шәһәрендә татар сабантуйының узуы турында әйбит менендә репортаж үзем катнашырга, үзем күрергә, хәтта мәйданны бизәшергә дә Алланың рәхмәте белән. Менә гомумән Анталия сабантуе әйме бу ел оештырылуда инде син турыдан-туры катнаштың, алып бардың, хәтта тереклернең сезгә ярдәм итүләренә шаккаттым. Килеп мәйданны бизәп киттеләр. Сезнең бу үзара шулай дуслыгалар һәр вакытта да шулай буламы?
1: Бу әйе, файл бу ел без сабантуйны сизләр башлангычы май аенда үткәрергә булдык инде.
0: Беренчеләрдән булып әйе,
1: сабантуйдан булып Анталиядә 6нчы тапкыр сабантуй үткәрдек. Кеше күп җыелды, төрле илләрдән, төрле шәһәрләрдән килүчеләр булды. Әйе, бик бердәм. Менә без аны бер ай элек хакимият кә заявленияләр, гаризалар язабыз. Менә безгә алар сорыйлар, сезгә нинди нинди ярдәм кирәк бездән диләр. Менә без дибез, безгә сахна кирәк, безгә проекторлар кирәк, безгә тавыш аппаратлары кирәк, микрофоннар кирәк, аннан соң байраклар кирәк, һәм чатырлар кирәк, өстәлләр һәм урындыклар кирәк дип без гаризага буларны гариза белән белдерәбез дә, алар менә билгеләнгән сәгатькә үзләре киләләр, үзләре курып китәләр чатырларны. Ул вакыт Аллага шөкер без хакимият белән дә бик яхшы мөгаләмәдә, чөнки Татарстан җәмгыяте оешмасы алар безне бик яраталар, хөрмәт итәләр, шуның өчен безгә гел ярдәм итеп торалар, файл.
0: Машалла, менә нисрысы шуны бирәләр икән, әйме? Шакытты менә, әйме? Әйе. Бу моңа ирешер өчен нинди дә булса, хөрмәткә ия булырга кирәк, ниндидер эш күрсәтергә кирәк, бу шуңадыр дип уйлыйм. Әллә башка сирләре дә бармы моның?
1: Башка сирләре юк. Без үзебезне гел яхшы яктан гына танытабыз, файл. Чөнки бөтен халыкларга бирмиләр. Анда бит Анталиядә бик күп оешмалар бар безнең шикелле, әмма ләкин безнең Гөлназыбыз да бит инде бик актив, алар белән актив роль алып бара.
0: Гөлназ
1: Җиһангирова турында сүз бара. Без икәү шул активистлар, 8-9 активист бар инде. Без шушы эшләрне бергәләшеп оештырабыз, бергәләшеп җигеп чыгабыз. Менә бөтен активистларның роле зур бу хезмәттә. Сабан туе оештыруда да, башка чаралар оештыруда да әле бит сабантуй белән калмыйбыз, без төрле чаралар, кичәләр оештырабыз, пикниклар оештырабыз. Шул вакытта да безгә һәр вакытта хакимият ярдәм итәргә әзер. кулларын, ярдәм куллары сузалар безгә.
0: Башка халыкларга бик лайык түгел дидегез дә, димәк инде башкалар мондый хөрмәткә лайык түгел булып чыга. Монда нинди
1: безнең хәл актив түгелләр фа.
0: Актив кода бәйләнә.

0: ғұрыф-ғадәтләребіз, милли ойындарыбыз, инде онытылып барған түрлі-түрлі ярышларыбыз күрсәтілә, бірләштірә. Бұл шушы, мінә шушы ярышлар, шушы чаралар, шушы кешелер бүтін татар дөньясын бірләштірә файл.
1: Әле олай ғына да түгел, мінә мен өзім сіз шушы ұйыштырған Анталиядағы Сабан тойында, мында бит инде Түркиядән шәһәрләрдән, авыллардан әйме Төркиядә бик күп милләттәшләребез яши бит инде. Алар килгән иде. Анда кәсәбәшләр, эшлеклеләр, бизнесменнар килгәннәр иде, яшьләр килгәннәр иде. Мен анда беренче яшьләрнең танышуларына шаһит булдым. Менә шулай эшлекле кешеләрнең үзара сөйләшеп, бизнес өлкәсендә эшлекле килешүләр төзүләренә шулай ук инде үз күзләрем белән күрдек әмәгән шаһиты булдым. Бу инде димәк менә үзенә күрә бер татарның ниндидер негласны деп әйтәләр, парламентта дигәргә мөмкин әйе. Үзенә күрә.
0: Әйе. Әле менә тагын шул хәтле канатландым безнең бит инде. Мин бит аш аягы кешесе бит инде.
1: Тупай якташы.
0: Тупай якташы, туган тупай авылдашы. Без инде менә ничә тапкыр Кырлайда, моңарчы Кырлайда үткәрелде, ат кереп үткәрелде. Ә бу ел ул Аршада үткәрелде. Һәм менә беренче тапкыр Көрәш Федерациясе ат үстендә көрәш оештырды. Татар атлары үстендә татар көрәше оештырылды.
1: Бу аударыш дип атала.
0: Бу аударыш дип атала. Менә ул әле беренче тапкыр Арча районында, Арчада беренче тапкыр оештырылды. Без татар халкына ат җене кагылган бит инде, атларны яраткач, авызларыбызны ачып, исләребез китеп, шушы ат үстендәге

0: самолетка билет алуыңыз жете, Анталияға келуіңіз жете.
1: Визалар мында бір нәрсе керек ме бетінде?
0: Жоқ, Түркияға виза керек ме? Ол алған виза білен, туристік виза білен 3 ай бойы қала аласыз. Әйінде біз Сабантуй алдынан 1 ай қала рекламаларын бере башыйбыз. Әне шул уақытқа туры кетіргіз ялларығызды. Чөнке деңіз бойында шул уақытта пляжда деңіз бойында жүзе аласыз. Сабантуйға кіріп, ойынларға қатнаша аласыз, жырлай аласыз, бие аласыз.
1: Ярдәм итергә мөмкинме сезгә дигән радио тыңлаучыбыз сез ярдәмләрне кабул итәсезме? Мохтаҗ түгелме?
0: Ярдәмләрне кабул итәбез, чөнки безнең Төркия Җумһурияте кабул иткән оешмабыз бар, Татарстан мәдәният җәмгыяте дип атала, ул официаль яктан теркәлгән, аның банк счетлары бар, хисаплары бар. Ул хисапларга теләгән кешеләр акча күчерә ала. Әлбәттә без моны Сабантуйларга гына түгел, төрле кичәләрдә дә, чөнки гел аш су пішіребіз, гел әйбірлер алабыз, гел бөлеклер алабыз. Шушы бөлеклерге де, аш суларға да түркілер, Татарстанны, татар халқын елаларын, қағидаларын, жырларын таныту үшін біз бұ шығымлар біздің өзібізден де шығайынды, біз өзібізде жиябыз арабызда. Әлбәтті, ярдәмдерін қабыл етебіз, бек хұплап.
1: Данис әфенді, мына бик оптимистик рухта сөйләшүен сөйләшәбез, ләкин дөньядагы вазгыят хәзер бик җиңелләрдән түгел, әйе, сәясәт ягыннан да, гомумән, мына әлбәттә шушы чорда мына шулай итеп матур итеп эшләрне башкаруга төрле кешеләрнең фикерләре төрлечә. Мин аны үземнән дә беләм, ишеткәнем үземнең дәйрәмнән дә барайма, уен көлке белән генә дип шушындый авыр вакытта дип әйтәләр әйме. Һәм әле безне төрле илләрдә безгә карата мөнәсәбәттә бик яхшылардан түгел әйме. Менә бу чорда гомумән менә шундый оптимист булып калуыгызның сере сезнең менә шундый шигырьләр яза алуыгызның шушы юрист адвокат эшчәнлегендә, иҗадында да, шушы оештыру эшләрендә алып бару өчен күпме анда йөгер, сәламәтлек, энергия кирәк?
0: Дустым, бу ишке вазгыятны, ишке киеренкелекне без үзгәртә алмыйбыз. Бу сәясәтчеләрнең эше. Әмма ләкин шушы киеренкелектә, шушы хозурсызлыкта без үзебезнең дә аңыбызны, үзебезнең дә психологиябызны насар айтсак, уйлансак, кайгырсак, яшәү бик авыр иде. Булай үзең әйтмешә, булай да яшәүләр авыр. Шуңа күрә иштән генә киенеп, тыштан гына сиздермичә генә шулай яши бирергә кирәк. Чөнки әгәр дә инде без менә җыр моңны яраткан кешеләр, шулай без шигырь яраткан кешеләр, шушы өлкәдә шигырыбызны язмасак, киебезне киләмәсәк, гореф-гадәтләребезне дәвам иттермәсәк, җылап кына утырып булмый. Барыбер тормыш бара, яшәй

0: deyip uyatuşu yanda yarın kirek biz kişi. Hürmet, rahmet yavsa adım sayın sipaptırsa sılunun yaşı. Sarılganda huzur alu işin. Aşık dus kirek şul biz kişi.
1: Кешелер болып алайык, дуслар болып алайык. Шагыйр, адвокат, юрист мен зыялы бизнең студиябездә кунагы да булды. Аларның янында курайы да бар, менә аңа вакыт җитә алмады, ләкин без аны хәзер яңгыратабыз, язып алабыз һәм ВКонтакте рәсми теркемен менә шушы тапшыруында куячакбыз. Фәнис әфәнденең курайда уйнавында куячакбыз. Кирегез, карагыз дуслар, Болгар радиосының бердән бер рәсми теркеме ВКонтакте теркемендә без аны инде 80 меңләп дус һәм шулай дус булып алырга язсын. Сезгә хәерле имин, юллар эшендегездә иҗатыгыздә. Уңышлар, күрешүләр Nasıl buldun Fenis Efendi?
0: Sağ buluruz.
1: Milletteşlerimizle selam. Barsana da yani.
0: Ve aleyküm esselam.
2: Zamandaş.

0: Октябрь, Татнефть аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан РТ 6 районы 42 ел. Огрея 16, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
0: Илсаф, балачак ипи. Жыр ушаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Рифат Сәләхов. Итәкләрең җилдә җилфердидер. Болыннарда шәүләң шагыла. Тугайлардан йөгереп киләсеңдер яшьлекнең иң ямьле чагына. Көлүең шулпы шыңа. Йөрешләрең ак кыш көннәшерлек иделә. Кояш сыман сары күлмәгеңнең кагыласы иде җиңенә. Сылу идең, зифа буйлы идең. Һәр авазың шилтер чишмәдәй. Офыкларга гына кирип киттең, су алырга гына төшкәндәй. Тузганаклар арасында калдым. Шул сүрәтең салып җаныма. Бу җырымны сиңа бүләк итәм. Хыял булып яшәр ярыма.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда оқулы сафрлар соны орта. Россия халқы ноябрь һәм декабрьдә ике қысқа эш атнасы көтә. Хәзер тулырақ. Татарстан башкаласында интеллектуаль транспорт системасы күчәйтеле. Быйыл автомат рәвештә эшли торган юл хәрәкәтен көйләү системасына тагын 12 светофор объекты тоташтырыла. Шул рәвешле шәһәрдә акыллы светофорларның гомуми саны 269-га җитәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге төр яңа светофорлар Кулгали магистраль ТЭЦ урамнарындагы, шулай ук Айдаров һәм Лукин урамнары чатындагы хәрәкәтне көйләячәк. Хәзер юл хәрәкәте белән идарә итү буенча автомат система хезмәте белгечләре ларны урнаштыру белән шөгыльләнә. Исегезгә төшерәбез, Казанда 500 светофор объекты эшли. Казан мэриясе оештырган үз телен бәйгесенең финалистлары билгеле. Ул татар телен һәм республикада яшәүче Идел буе халыкларының телләрен, мәдәниятен өйрәнүгә һәм үстерүгә багышланган. Үз телен бәйгесенә быел 80-нан артык гариза килгән. Нәтиҗәдә 23 проект финалга чыккан. Бүген җиңүчеләргә проектларын тормышка ашыру өчен грантлар тапшырылды. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Үз телен бәйгесенең финалистлары проектларын жюри әгъзаларына тәкъдим итте. Презентация барышында катнашучылар идеяләре белән уртаклашып кына калмыйча, аларның әһәмиятен дәлилләде. Финалга чыгучылар арасында алдагы елларда җиңү яулаган катнашучылар да бар. Шундыйларның берсе Баязит Хасанов. Алар команда белән мөһим проект уйлап тапкан.
3: Былтыр безнең Филвард дигән уен иде. Шу уен белән былтыр җиңүгә ирештек. Әлеге кушымта быелга кадәр хәзергә кадәр эшләп килә. Көндәлек кулланучылар бар. Филвард сүзен сүзгә тәрҗемә иткәндә, бу сүз тутыр дигән дип тәрҗемә ителә. Әлеге кысаларда без булган уенны татарчага яраклаштырдык, татарчага. Моңа кадәр безнең Wordly уены бар иде, шулай ук яраклаштырган уен татар теленә. Әлеге уенда шу хәрефләрне татарчалаштырып, сүзләр табарга кирәк.
2: Тумышы белән Буа районыннан Гүзәлия Хадиева үләннәр белән шөгыльләнә. Ул танылган татар галиме, мәгърифәтче Каюм Насыри эшләреннән файдалана һәм бу турыда балаларга да аңлата.
4: Без авылдашларым һәм гаиләм белән үләннәр җыябыз, аңардан чәйләр ясыйбыз, үлән чәе һәм кайнатмалар ясыйбыз. Төрле шундый бүләкләр ясыйбыз инде шул без җыйган үләннәрдән. Минем үләннәр дөньясы Каюм Насыри эзләреннән дигән китап. Күп еллар инде балаларга мастер-класслар бирәм лагерьларда, мәктәпләрдә һәм аларны үләннәр белән таныштырам.
2: Искәртеп узык, үз телен бәйгесе Казан мэриясе тарафыннан 2021 елдан оештырылып килә. Ул киләсе елларда да дәвам итәчәк. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казанның Елмай балалар паркында гаилә белән бергәләп карау өчен кино күрсәтеләчәк. Тамашачылар игътибарына Саф һавада Тайна Коко анимация фильмы тәкъдим ителә. Сеанс кичке 7-дә башлана. Әлеге чара бушлай оештырыла. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Казанда ойык йөртүче дип аталган кисәтү чарасы узды. Ул 12 августка кадәр дәвам итәчәк. Әлеге акция транспорт чаралары

0: Бар билан истерхалда идара этүүчү жүргүнчүлөрдү ачыклоого һәм жол транспорт халакаттарын булдырмауга юнөлтүлгөн. Искертебиз, жыл башынан бирле Татарстан башкаласында ойук кылмаган жүргүнчүлөр катнашында 13 авария тиркелген. Бу жол халакаттарында 3 кишинин өмүрү өзгөргөн, тагын 25 киши төрлө дәрежедеги тән жарахаты алган. Россиялыларны быел ноябрь һәм декабрьдә тагын 2 кыска эш атнасы көтә. Сәүдә сәнәгать палатасының кеше ресурслары белән идарә итү база кафедрасы доценты Людмила Иванова-Швец РИА Новостига шул хакта хәбәр итте. Белгеч сүзләренчә, ноябрьдә эш атнасы быел чаршамбы билгеләп килә торган халыклар бердәмлеге көне аркасында кыскартылачак. Тагын бер кыска эш атнасы декабрьдә көтелә. Ул нибары 3 көн 28 декабрьдән 30 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән туман, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: Мысыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Йылмайып алға дәвам итәбез, дуслар, һәм йылмайып чираттағы сәғәтне башлап җибәрдек. 5:08 минут, 5 августыбыз бүген шәрҗәмбебез. Сезнең белән студиядә мин Фаил Гыйнатов. Дуслар, йылмайып калыйк, җәй безгә йылмайганда, кояш йылмайганда. Сәлем, Болгар радиосы Әлфияның күңілін көтәру үшін яқшы кейіп, кейіп бүлек етуші жүр. Қоя алмасыз мұ деген бізге радиосын ашыбыз. Міне, әлігіне бік матур жүр яңғырадаймы. Кейіпләр көтәріліп кетті. Енді біз сіздің әлігі тілегігізіні сізден кіпік яңғыратпамыз екен әлігі матур жүрні. Қойнар сәлемнер жіберем сізге де, Әлфияге де. Әлфия көңіліңі түшірме, барсы да жайланыр, барсы да яқшы болыр, иншалла, деп яллағаны сіздің дустыгыздан килеп ирешкән әлеге хәбәр. Һәм чираттагы хәбәр безнең тулкыннарга сәлам файл. Мин гөл чыкта йөрем иртән торып. Йортымда капка төбендә ямь-яшел үлән, ул иртән ап-ак була чык төшкәндә шул сулы үлән йөрүләре. Ой, рәхәт, тәнгә рәхәт. Уянмаган җирдән уянып китәсең, яратам шул чаклы үләндәрдә йөрүләрне. Сәлам белән Әлфия Пагыз Яңа Шишмә районы Зирекледән юллаган. Әфәрин Әлфия Пагыз, менә бит. Белгәнсез шифасын, әйе бит, дусларым. Мин инде әйткән идем, безнең томанлы иртәләр, чыклы үләннәр дип һәм чиратагысы ялдан чыгуыгыз белән котлыйм. Яңа кешеләр, даһи идеяләр белән эшкә кире кайтуыгызны һәм көннән-көн яңа уңышларга ирешүегезне бар дик. Әһәмиятле җиңүләргә ирешүегезне телим дигән. Ял турында якты хатирәләрегез, йөрәкләрегезне җылысын һәм сезне ниндидер гүзәллек тудырган, тудырырга рухландырсын югары хезмәт хакы һәм күңелегезнең югары үшүен телим дигән йолдыз юллаган. О, монда йолдыз. Инде бу юлларны укуга күңелем югарыга үшүп күтәрелеп китте. Рәхмәт язган. Яңа теләкләрегез кабуллардан булсын үзегезгә. Менә белән тагын да күбрәк әйләнеп кайтсын шушы изге теләкләрегез. Хәерле уңышлы эш көннәр теләп, кайнар сәламнәремне сезгә җибәрәм. Быел оныкларым белән рәхәтләнеп, яшь чакларымны искә төшереп, ялан аяк йөрдем шыкта. Рәхәт шундый дигән.

0: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани. 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13.
3: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
0: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы «Таттелеком» акционерлік жәмғияты.
4: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
5: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: булсын, рәнҗеткәнче бәхет теләгез.
1: Нияз Хаматшин.

0: популяр жыршылар.
1: Дәртлі жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы. Казан РТ 6 урамы 42-нче. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бердәм Россия яблоко һәм ЛДПР 9-нче чакырылыш дәүләт думасы депутатларын сайлау бюллетеннәрендә беренче 3 урынны алачак. Партияләрнең исемнәрен һәм эмблемаларын урнаштыру тәртибен җирәбә салу нәтиҗәләре буенча Россиянең үзәк сайлау комиссиясе билгеләде. Бу хакта РИА Новости яза. Алар артыннан бюллетендә Тура демократия партиясе, Яшелләр, Гадел Россия һәм Розина партияләре урнашачак. 8-нчедән 11-нче урынга кадәр КПРФ, Пенсионерлар партиясе, Россия коммунистлары һәм яңа кешеләр урын ала. 8-гә төшерәбез. Россия президенты Владимир Путин 9-нче чакырылыш дәүләт думасы депутатларын сайлауны быелның 20 сентябрына билгеләде. Тавыш бирү 3 көн дәвамында 18-20 сентябрьдә узачак. Татарстанда киләсе елның көзендә Титов исемендәге Чаллы котыргы кагаз комбинатының яңа кагаз фабрикасын төзү башларга ниятлиләр. Предприятие 3 һәм 4 катлы бәдрәф кагазы өчен целлюлозадан кагаз нигез чыгарачак. Бу хакта Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының Макс Тагыт каналында хәбәр иттеләр. Проектның бәясе 3 миллиард сумнан артып китәчәк. Киләсе елның беренче кварталында булачак предприятие территориясендә ремонт-төзелеш цехы бинасын сүтә башларга планлаштыралар. Фабриканың беренче чираттан 2029 елда эшләтеп җибәрү күздә тотыла. Анда елына 35 мең тонна кагаз җитештереләчәк. Икенче чиратны төзегәннән соң җитештерүнең гомуми күләме елына 70 мең тоннага җитәчәк. 8 августа Камал театры янындагы яр буенда тоналган җырчы Зули Камалова истәлегенә оештырылган трибют концерт булачак. Ул күрше мирас махсус проекты кысаларында узачак. Бу хакта бүген матбугат очрашуында проектның баш продюсеры Булат Шаймиев хәбәр итте.
2: Зөлфия Камалованың туган көнендә үтә бу чара 8 августта. Катнашучылар арасында татар тыңлаучыларыбызга таныш булган Илгиз Шайхразиев, Саида Мөхәммәтҗанова кебек кешеләр бар. Әлеге трибют, ягъни багышлау концерты өчен безнең Зөлфия Камалованың иҗатыннан аның үзе язган җырлары алынды һәм шулай ук татар халык җырлары да алынды. Чөнки Зөлфия Камалова ул татар халык җырларын заманча жанрлар белән берләштереп башкарган кеше. Һәм бездә инде безнең менә музыкантларыбыз белән алар арасында да танылган шәхесләр бар. Алар белән бергә без заманча аранжировкалар кулланып аның җырларын башкарачакбыз. Зөлфия Камалова стилендә дип әйтергә була. Аның мирасын тамашачыга җиткерәсебез килә.
1: 2026 елның 2-нче яртысында Татарстанда яшәүчеләрнең берлеше яш буенча иминият пенсиясен рәсмиләштерү хокына ия булачак. Россиядә 2019 елда башланган пенсия реформасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Күчеш чоры тәмамланганнан соң пенсиягә чыгу яше 5 елга артачак. Хатын-кызлар өчен ул 60 яш, ир-атлар өчен 65 яш дәрәҗәсендә билгеләнәчәк. 2026 елда гомуми нигездә пенсияне 1962 елда туган һәм 64 яшкә җиткән ир-атлар шулай 59 яше тулган 1967 елгы хатын-кызлар рәсмиләштерә алачак. Моннан тыш, лаеклы ялга вакытыннан алда чыгу шартларына туры килгән татарстанлыларга пенсия билгеләү хокукы саклана. Мондый категорияләргә законда каралган ташламаларга ия һәм тиешле стажлары булган гражданнар керә. Мәктәпләрне электрон дәреслекләргә күчергә тәкъдим иттеләр. Кулланучылар хокукларын яклау берлеге рәисе Павел Шапкин мәгърифәт министры Сергей Кравцовка шундый тәкъдим белән мөрәҗәгать иткән. Бу хакта Ватаным Татарстан яза. Шапкин әйтүенчә, укучылар 1-нче сыныфтан ук һәр көн саен дәреслекләр белән тутырылган авыр рюкзаклар күтәреп йөргә мәҗбүр. Белгеч билгеләп үткәнчә, хәзер асылда һәр баланың гаджеты бар һәм алар аннан бик оста файдалана. Дәреслекләргә акча тоткан

Әдәби уқулар. Шәмсия Җиһангирова, Илохият җыентыгыннан. Син миннән сүзеңне кызгандың. Син миннән үзеңне кызгандың. Кулларың назларга иренде, иренең үбәргә иренемне. Курыктың, тәнеңә тән тиеп, ут кебек кабынып китүдән. Мин юкка нас истеп сыйынам. Ишеген шул жаның, ишеген, ишеген жаныңнан жаныма бәрелді кутуплар суығы. Тәнімнің туңуы бір хайыр, салқыннан юрегім куырылды.

0: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
3: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
5: Компания Сабинские окна производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: НПО

0: 12 плюс.
1: Иминлек сагында.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбыз Татарстан юлларында быелгы юл транспорт хәрәкәтләре статистика сәбәпләре. Юлларда дисциплина, иминлекне кайгырту, исерек килеш транспорт йөртүчеләргә каршы көрәш темасына багышланат. Буйылың 7 айында Татарстанда юл транспорт хәлекәтләрендә 180 кешенең гомере өзелгән. 2016 кеше төрлеттән җәрәхәтләре алган. Үлүчеләр саны узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 23 кешегә күбрәк. Юлларда кешеләрнең үлебенә китерүче күпчелек хокук бозуларның берсе каршы як паласага чыгу. Быел Татарстанда шундый 100-дән артык юл транспорт хәлекәте булган. 2 кеше үлебенә китергән шундый хәлекәтнең берсе 27 июльдә булды. Яңа Чишмә районында ки йөртүчесе Қоршы яқ қоласаға шыға хәм «Шевролет» автомобилі білен бәрілші. Күшлі бәрілден 2 автомобил дә юл қырына түшіп қоплана. Қызғаныш «Шевроле» автомобилі юртушысы хәм пассажиры орында оқ үлі. Татарстанның дәулет автоинспекциясы жетекшісі Рустам Ғарипов «Қоршы яқ қоласаға шығуның ни дәрежеде жауаплы болуын ескерді».
3: Қоршы юлға чуба екен, машина ертіші ол енді аңнарға тиеш. Бір әйтім бар, қоршы юл, үлім юлы деп ойларға тиешілер. Чугасын екен, сен аңнарға тиешсің. Юлың чиста, бір кішінге де қоршы келуші машина болмай деп, ең біріншен шол ең ауыр ДТП-лар бейді.
2: Белгілі болғанша тезлік режимін өтемеу, ең еш үшірі тұрған хақық бұзылардан санала. Сонғы вақытта тез жүрішілі магистральдерде ауыр аварияларының ойыруша М-12 яңа федераль трассасында хәлекәтләрнең кискен артуы теркәлә. Моның белән бәйле онда быел тизлекне фото-видео теркәүнең өстәмә комплекслар урнаштырылган. ЮХИДИ инспекторлары әйтүенчә, юлда үлемгә китергән төп сәбәп юл хәрәкәте кагыйдәләрен соңга сукмау, тизлекне арттыру һәм хокуклары булмаган кешеләрнең транспорт чарасы белән идарә итүе. 24 июль төнендә Яшел үзәндә булган фаҗигане күпләр оныта алмас мөгаен. Ул Татарстанда быелгы иң куркыныч аварияларның берсе санала. Шевроле Ланс машинасы 7 кеше белән югары тизлектә юлдан чыгып огышка бәрле һәм машинага ут каба. Салонда 5 яш үсмер һәм рульдә булган 30 яшьлек ир янып үлә. Бар 15 яшьлек яш үсмер генә исән кала. Аның гомере өчен дә табиплар көрәшә. Машина йөртүче 30 яшьлек ират Мариэлдә яшәгән. ЮХИДИ мәгълүматлары буенча ул бер кашанда машина йөртү таныклыгы алмаган һәм иминиятләштерүгә дә язылмаган. Автомобиль дә фаҗигагә 3 атна кала гына сатып алынган. Юл транспорт хәлакәте факты буенча җинаять эше кузгатылды. Орыганлык һәм руль артында йокыга китү дә еш кына зур фаҗигаларга китерә. Ел башыннан машина йөртүчеләрнең йокыга китүе белән бәйле унлап зур авария теркәлгән. Аларда уннан күбрәк кешенең гомере

0: Қазанда сағат 6. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Гараж амнистиясы 2031 жылының 1 сентябріне қадар ұзайтылды. Қазанда июль айынан тұрақ қызметтері үшін тарифтер көтерілген. Әзір толығырақ. Россия хакимияте һәм нефть компанияләре бәйсез ягылык салу станцияләренә ягылык җибәрүне арттырырга килеште. Искәртеп узабыз, соңгы елларда әлеге АЗС-ларда ягылык җитмәү проблемасы күзәтелгән иде. Бу хакта 1-нче канал эфирында Россия вице-премьеры Александр Новак белдерде. Аның сүзләренчә, хакимият бәйсез АЗС-ларны нефть продуктлары белән тәэмин итүдә кыйынлыклар саклана торган төбәкләрдәге вазгыятьне анализлаган. 8-гә төшерәбез, май ахырыннан Россиянең 30-дан артык төбәгендә ягылык сатуга чикләүләр кертелгән иде. Ягылык ташудагы тоткарлыклар сәбәпче булды. Россия президенты Владимир Путин ягылык базарын какшатырга тырышуларга карамастан, ил икътисадының тотрыклы булуын белдерде. Дәүләт башлыгы ягылык базарында Россия өчен тудырылган бу кыйынлыкларның вакытлыча гына булуын ассызыклады. Россиядә гараж амнистиясе 2031 елның 1 сентябрына кадәр ұзайтылды. Тиешле законны Россия президенты Владимир Путин имзалады. Документ хокукый актларны рәсми бастырып чыгару порталында урнаштырылган. Шәхси гаражлар һәм алар урнашкан җир кишәрлекләренә хокукларны теркәүнең гадиләштерелгән тәртибен кертүче 79-нче федераль закон 2021 елның 1 сентябрендә гамәлгә кертелде. Шул вакыттан башлап россияләр якынча 249 мең гаражга һәм алар урнашкан 496 меңнән күбрәк кишәрлеккә хокук рәсмиләштергән. Республика электрон мактау тоқтасы булдыру эшчеләрне һөнәри уңышлары һәм намуслы хезмәтләре өчен аеруча кирәкле бүләкләү форматы. Бу хакта Татарстан профсоюзлар федерациясе рәисе Елена Кузьмичева белдерде. Татарстанның күп кенә предприятиеләрендә бу күркәм традиция сакланып калды һәм аларда эчке мактау тоқталары эшли. Хәзер исә электрон гомум республика форматы иң яхшы хезмәт геройлары турындагы мәгълүматны киң аудиторияга җиткерергә мөмкинлек бирәчәк дип билгеләп үтте ул. Кузьмичева сыклаганча, проект хәрби һәм хезмәт батыры Елында аеруча актуаль. Аның фикеренчә, бүген бу традиция хезмәт кешесенең абруе яңадан күтәрелү фонында яңа сулыш ала. Кузьмичев ассызыклаганча, Татарстан гамәлдәге традицияләрне саклый һәм бер үк вакытта яңаларында булдыра. Аның фикеренчә, республика бу очракта да новатор булып чыкты. Ә мондый проект киләчәктә Россиянең башка төбәкләрендә дә барлыкка килергә мөмкин. Искәртеп узабыз, бүген Татарстанда республиканың электрон мактау тоқтасы ачылды. Аны булдыруда республиканың 5000-гә якын эре һәм кече предприятиесе катнашты. Алар бүләктәү өчен 15 меңгә якын иң яхшы хезмәткәрне тәкъдим итте. Казанда июль айыннан торак хезмәтләре өчен тарифлар күтәрелгән. Башкала халкын торак коммуналь хезмәтләр өчен килгән июль квитанцияләре бер никадәр гаҗәпкә калдырган. Чөнки торак коммуналь хезмәтләренә тарифларны 1 октябрьдә күтәрү хакында вәгъдә ителгән иде. Теманы Камиля Шаһабиев дәвам итә.
2: Казан халкына июль өчен счет фактура килә башлады. Мисал өчен, Мәскәү районындагы йортларның берсендә лифт өчен тариф 22.9%-ка, ә торак хезмәтләре өчен түләү июнь аена карата 15%.

0: Арткан. Гомумән алганда, фатирга торак хезмәтләре өчен түләү июнь белән чагыштырганда барлыгы 480 сумга арткан. Ә ут, су, газ, электр булар коммуналь хезмәтләргә керә. Аларга тарифлар 1 октябрьдән күтәреләчәк. Моны күпләр аңлап бетермәгән, шуңа июль аеннан квитанцияләрнең артып килүе аларны гаҗәпкә калдыра. 1 июльдән тарифларны күтәрү нәкъ менә торак хезмәтләренә кагыла һәм бары Казанда гына. Бу шулай ук җирле хакимият карары буенча кайбер башка шәһәрләрдә дә артырга мөмкин. Торак хезмәтләренә исә йорт белән идарә итү, уртак милекне карап тоту һәм ремонтлау, ишек алды, подъездларны җыештыру керә. Бу тарифларны шәһәрләрнең җирле башкарма комитетлары билгели. Казан башкарма комитеты гадәттәгечә аны нәкъ менә 1 июльдән раслый. Татарстанның башка районнарында бу суммалар үзгәрмәскә яки башка вакытта үсәргә мөмкин. Коммуналь хезмәтләр өчен бәяне исә тарифлар буенча дәүләт комитеты раслый. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казанның Чайковский исемендәге 1-нче балалар музыка мәктәбенең җәйге ишек алдында Аврора эстрада оркестрының камера коллективы чыгыш ясаячак. Бу хакта мәдәният идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Концертка керү бушлай чара Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырылган мәдәни чыршамбы циклы нигезендә уздырыла. Ава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән томан, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
2: Ава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майе. Жай теме синең табында.
1: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
3: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
3: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
5: Спасибо.
4: Программа 19 сәгатьте башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьтә.
6: Украин 118-169-0120. Казан КПЛОВ икән. 0-2-2026 ел.
7: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
8: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
6: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Ильмира Нагымова.

0: Там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Иртәгә 6 август көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн явым төшемнәр көтелми төнлә һәм иртән урыны белән туман. Төнге сәгатьләрдә 10-15 көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 23 градус җылы, геомагнит каратыныч 9-дан 1 балл белән билгеләнә.
2: Радиосында реклама.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Кадерле тамашачылар, Галяскер Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Unika+.
5: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
7: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
9: Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
10: 12 сентябрь Татнефть аренада.
9: Булгар радиосы фест.
10: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
9: Татнефть аренаның бозын бергәләп әйтик.
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: КОО кассиру национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-582.
11: 2026 ел. Яшикләү ауты плюс.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Алмас Латыйпов.

Хайырлы мотор кишлер, достлар, барыгызга да яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек. Мен Дилбердән бер кышак, җылы, кояшлы. Хәер, кояш инде батып килә хәзер. Ярар, төнге сәламнәр дип әйтик, кичке сәламнәр кабул итеп алыгыз. Төнге 11-гә кадәр бергә булырбыз, аралашырбыз, җырлар тыңларбыз.

0: ойыннарда ойнап аларбыз. Һәм танышу белән бәйле SMS хәбәрләрегезне дә кабул итеп аларбыз әлеге кичтә.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Украина 118-669-0320. Казан Копыловике. 0-2-2026 ел.
5: Ләйлә Галиева.

0: Балконның пияларғамы?
1: Алтын Кул.
0: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
1: Алтын Кул. Алтын Кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Қамытамақ районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп бере ойышмасы. Тәрәзә сойласаң, Алтын Кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Абитуриентлар игътибарына, Россия Ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Илшат Сафин.

Радио тыңлаучыларыбыз, менә эт булып ору турында язып җибәргәннәр. Дилбәр, хәерле кичләр. Мин бүген чынлап та эт булып ордым. Ни өчен дигәндә, мин отпускыда. Физик эш эшләсем килде. Физик эш эшләгәч ордыра дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз. Ләкин мин бик канәгатьмен. Шул кадәрле рәхәт булды. Хәтта бүген бакчага чыгып, эт ишегесендә утап кердем. Бетми, бетми дип язган. 3 тапкыр язып куйган. Бетми, бетми, бетми деген. Чынлап та, җәмәгать менә ул эт ишегесеннән котылып була микән ул? Аның берәр чарасы бар микән? Аны сүз дә юк инде. Күбебез әйтә, кул белән йолкымыйча аны бетереп булмый дип әйтәбез, әйме? Ләкин аның берәр чарасы бар микән? Белмисезме? Белсәгез, язып җибәрегез әле. Күпләргә ярдәмегез тияр иде.

0: Әкренләп, әкренләп безнең радио тыңлаучыларыбыз язалар менә радио киңәш биргән эт ишегесенә кыскасы чүп үләненә каршы көрәшкә лазурит дигән препарат бар, бәрәнгә утырткач сипсәң дә була. Тагын берсе бар, көчлесе грейдер дип атала, 3-5 ел берни дә үсми, аны сипсәң дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Радик. Рәхмәт, Радик. Менә бу грейдерны сипсәң бер нәрсә дә үсми дигән сез, мәсәлән, аңа бәрәнге утыртсаң, анда бәрәнге дә үсмәячәкме дигән сорау туды әле миндә. Берәй яшелчә утыртып куясың икән, ул да үсмәячәкме икән? Әм алдагысын, алдагысын инде безнең Венера язып җибәргән булган, аның да SMS хәбәрен укып үтәм хәзер. Хәерле кич сезгә, шулай Казаннан әни белән кайтып кердек тә өйгә эт булып орадык дип сөйләшәбез. Әниемә 88 яш иде. Мин әйтәм, әни син бөтенләй этерәк булгансың дидем. Олы кеше булгач әни әйтә, рәхмәт инде зурлаганың өчен дип әйткән иде. Әй, көлгән идек шунда. Венера Чермишен районыннан язып җибәргән.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237-9202.
0: Иртәгә 6 августта Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, явым-төшемнәр көтелми төнлә һәм иртән урыны белән томан диелгән. Төнге сәгатьләрдә 10-15, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак. Казанда 22 градус җылы, геомагнит кыры тыныч, 9-дан 1 балл белән билгеләнә.
1: Радиосында реклама.
5: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б возле РКБ.
8: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
9: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
11: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
12: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Litai.ru сайтында.
13: Салкын чәй белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
14: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Ул район 309-169-00-4975. 2025 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Әлбәттә инде сездән килеп ирешкән СМС-хәбәрләр турында да онытып бетермибез. Хәерле кешеләр, Дилбәр, мин дә бүген физически түгел, моральны эт булып бардым. Бакчада кыярлар ябырга кереште, Болгар радиосын тыңлый-тыңлый ябагына башлаган идем. Закрывалкам ватылды, күзем төште алдан ябылган банкаларга кыярларым атырга маташып яталар. Хет утырып елаш ул вакыт. Зинира әнием, әниемә ошаган апам дип яңа җыр җырлый башлады кыярларым. Онытылды, кушылып җырлап җибәрдем Казаннан. Рушания язып җибәргән. Нишләп аталар икән алар сезнеңә? Нишләп алай атарга утыралар икән? Нәрсәсен дөрес салмадыгыз икән, әйме? Ул бит инде атарга тиеш түгел. Ярар. Һәм чираттагыз хәерле кич, Болгар радиосы. Ялкынлы кайнар сәлем сезгә, туганнарыма, үземә. Сезне тыңлый-тыңлый кыяр ябып йөрим дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Менә җәмәгать, кыяр вакыты җитте, кыярлар илгерде, бөтен радио тыңлаучыларыбыз да кыяр ябалар димәк.

0: Димите!
1: Уникенше сентябрь, Татнефть аренада!
2: Булгар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
3: Дертле жырлар!
0: Юмор һәм

0: Кайнар Хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть Аренаның бозын.
0: Бергәләп эрдик.
3: Билетлар кассирны тару сайтында.
4: КОО кассиру. Национальный билетный оператор. Козан Толстой Рамы Бренчир. Украин 118-784-81-89-586.
3: 2026 ел. Яшекләу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
6: Хамид Маккаримов.

Сездән килеп йөрешкән танышу белән бәйле СМС хәбәрләренә дә күрәм, дуслар. Һәм башта менә мансын укып үтим әле, алсу язган. Хәерле кич, Дилбәр кәебез. Иртәдән бирле кухняда 15 литр компот, 6 банка салат кебек итеп, хәзер финский дигән кыяр ябып мәтәшәм. Әле 2 оныгым миндә шарлотка пешердем, төшке, кичке аш, шын менә эт булдым. Әле намаз укыйсы бар дигән. Кыяр атмасынга посольская тузы белән тузлыйм дигән. Менә колагыгызга киртеп куйыгыз, югыйсә кайбер радио тыңлаучылар без язып җибәргәннәр бит. Тузлаган кыярларым ата дип кыярларыгыз атмасыныз өчен менә посольская тузы белән тузларга кирәк икән җәмәгать. Танышу белән бәйле СМС хәбәрләрне тагын санаулы минутлардан укырмын. Сез дә язып җибәрә аласыз 89178551591.5. Макс аша кабул итеп алабыз.

Танышу белән бәйле SMS хәбәрләрне укый башлыйм, дуслар. Телефон номерларын ике тапкыр укыйм, язып алырга элегерегез. Ягымлы хатын-кыз белән танышасым килә, миңа 37 яшь, авылдан булса да ярый дип язган безнең радио тыңлаучыбыз. Телефон номеры 8-95-03-20-19-75. 8-95-03-20-19-75. Алдагысы гаилә кыру өчен 25-45 яшьләрдәге ислам динен хөрмәт иткән татар кызы хатын-кызлары белән танышырга телим, баласы булса да ярый. Аралашу өчен минем макс номеры дип яза ул 8-96-55-90-58-64. 8-96-55-90-58-64. Һәм чираттагысы кызлар белән танышам 34-39 яшьтән дигән. Телефон номерын күрсәткән 8-92-70-32-48-74. 8-92-70-32-48-74. Һәм радио тыңлаучыбыз Лилия киңәш биргән хәерле кичләр Дилбәр. Кыяр атмасын өчен банканы ябар алдыннан бер бал кашыгы лимон кислотасы саларга була. Аш сиркәсе уксус саласы түгел дигән. Чынлап та менә миндә кыяр тызлаганда һәр вакытта да лимон кислотасы салам. Кыярларның бер кайчан да атканы юк һәм алар кетердеп торалар.

Нәбір шундай үзенчәлекле кызык кына мәгълүмат эзләп таптым, дуслар, эт ишегесе мәсьәләсендә. Былай дип язылган: томыры 50 сантиметрдан да тирәк, томырын сындырасың икән, ул тагын да киңәеп күбрәк чыга. Эт ишегесеннән котылуның бердән-бер юлы чәчү әйләнеше дигән. Күк майнаннарда игүчеләр бәрәңге, бөртеклеләр борчак, рапсны ел саен оралаштырып үстерәләр, ә менә шәхси хуҗалыклар өчен корткычларга, чүп үләннәргә каршы көрәшүнең төп чарасы кишәрлекне икегә бүлеп, бер ягына бәрәңге, икенче өлешенә печән чәчү. Печән бер урында 3-4 ел үсә, аннан соң ул урынны сукалап, бәрәңге утыртырга була икән. Менә урынын алмаштырып кына эт ишегесеннән котылып була. Шуңа күрә инде иртәгә чүп үләне дип эт ишегесен утап йөрмәгез азапланып.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртеге 6 август көне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болотлы көн, явым төшемнәр көтелмей төнле һәм иртән урыны белән томан. Төньяк-көнбатыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 10-15, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 18 градус, җылы геомагнит кыратыныч 9-1 балл белән билгеләнә.

Төнге тапшыруларыбызны дәвам итәбез. Әкренләп-әкренләп сездән СМС хәбәрләр килә тора. Хәерле кичләр, Болгар радиосы. Ялкынлы кайнар сәламнәремне барлык дусларыма ирештерәм. Исән-сау булсыннар барсы да дип язылган алдагы СМС хәбәрдә. Хәерле төн, Болгар радиосы. Юлда барам, сезне тыңлап барам. Ярый әле сез бар, караңгы төннәрне яктыртучы дип яза алдагы радио тыңлаучыбыз. Сезгә дә юлларда исән-сау йөрергә язсын. Беләсезме, менә шушы төнге сәгатьләрдә мин күз алдына китереп утырам. Ушак ягы бәйме шунда теге Болгар радиосында яңгыраган җырларга кушылып җырлап утырсаң ничек күңелле булыр иде ул. Ләкин инде җәмәгать ушак ягырга ярамый, менә ансы турында да онытмагыз. Сакланганны нәрсә диләр? Алла саклар диләр.

Достар, Булгар радиосы һәм Татнефть арена грандиоз концертка әзерләнә шакыра. 12 сентябрьдә Татнефть аренада татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң якты һәм яраткан артистларын җыячак. Булгар радиосы фест ул концерт кына түгел, ә чын музыка, энергия һәм татар мәдәнияте бәйрәме. Катнашалар Салават Фәтхетдинов, Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Илвин Грейфер, Дөстя Маев, Илнат Фархуллин, Ирке Зинра һәм Ризат Рамазановлар, Гөлназ һәм Илсур Шәрифьяновлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызлары өчен татар музыкасы бәйрәмен оештырачак. 12 сентябрьдә Татнефть арена сәхнәсендә узачак. Татар музыкасының масштаблы фестивалін көрмейше қалмағыз, ер шеклеуі 6+.